Wani yang tian ki mun. Ni hai mei wa wan ki pi guo hao wei ma. Sun bing wa yi pi yang mu si wan. Tian ki yu di mu min pa. Gen yong a yu yang a ba wo. Sun bing xiong yu chang zu e wa. Jiong gun chang fong xin. On zao ngai zu yi pan. Yi ding ko yi rong ni yang. Tian ki an xiong xin sun bing. Gat tin qian bu tang ki ye. Yi si, ki tong cai vi wang, tan yu gui zu den ne ya hao e, yi ha soi ma. Tian ki tong cai vi wang e dui zhen qiu e ke si e. Bi so e sung fang, mo kan cha zong, ya ya yi si. Guan zong den ne ya xin zi bo bo e, cai chen de, bi so e ga guo. Qiu he e si. Sun bing ba tian ki qiang dou yi bian. Qiao qiao wei ba pan fa wa bun ki tang. Ti yi chong, tian ki xian yung ha de ma dui cai vi wang e song de ma. Cai vi wang e ma yao yao lin xian. Tian ki su he e. Dan ki yi tong mu tong, yi di ya mu ge. Ti yi chong bi soi ke si e. Tian ki yung song de ma dui cai vi wang e zong de ma. Yang e ti yi chong, tian ki vi vi yi xiao. Ti sam chong, tian ki yung zong de ma dui cai vi wang e ha de ma. Yu yang e yi chong, tian ki man yi e xiao e. Bi soi ge su e, tian ki yang liang chong su yi chong. Yang e cai vi wang. Cai vi wang hao ki e mun tian ki. Ni an yong e an pai ma wei chu chong sun si. Hai mei yong ni bu ni chu meo fa che e. Tian ki ru si xiong gao. Bin yin gan ne sun bin. Hao lai cai vi wang ren mi.